0: 9 million bicycles in Beijing det Katie Melua som synger om. Det søndag morgen vi snakker om hvordan vi ligger kaffen vår aller beste I koppen når dagen starter. Statsmeteorolog Rebecca Rogentin, har du kaffe foran deg?
1: Inte just nu, men jag har precis druckit världens största kaffe. Det är liksom, kaffe är ju det som gör att man orkar stå upp på morgonen. Det är det enda som gör att man kommer upp I sängen.
2: Och när du sitter och har full översikt över vädret I hela Norge nu, vem är det som kan ta med kaffekoppen sin ut och kosa sig med den?
1: Ja, men det är ju många platser man kan göra det. Det är ju framförallt då Östlandet, Sörlandet och så Västlandet, sör för stad skulle jag säga.
0: Nettopp. Och hur är det man kanske bör ta kaffen inne hvis man inte vill ha en helt utvannad av regn?
1: Ja, det är väl egentligen I Nordnorge och så kanske nord för stad då, Västlandet nord för stad där. Det kan komma några regnbyger där.
0: Är det något som skiljer sig från detta här?
1: Vad tänkte du på? Skiljer sig från?
0: Från där det är gott väder och där det är dåligt väder, någon som har helt akkurat passe väder idag.
1: Ja, akkurat passevär, det vet jag inte helt vad folk har för
0: passevär. Det kanske lite relativt.
1: Ja.
2: Och så har man fått in lite meldinger om sån 12 grader, väldigt sån mitt på tre. Hur är temperaturen I landet vårt idag?
1: Ja, så om man ser på I Nordnorge då, det kanske var från Nordnorge. Här blir det ju mest skyer och regnbyger då och så kommer ju temperaturerna ligga på 13 till 15 grader. Så det kan ju vara 12 grader nu på morgonen. Det kan ju vara I andra delar också av landet då, såklart nu på morgonen.
0: Har du föran dig vem som får den varmaste temperaturen idag?
1: Ja, det blir ju Östlandet och Sörlandet då. Så igår så hade ju vi en temperatur I Akershus på 27,5 grader var den maximala temperaturen igår. Men det blir ju inte fullt så varmt idag då. Så på Östlandet och Sörlandet så kommer temperaturerna ligga mer på 21-24 grader idag då.
0: Tack ska du ha Rebecca Rogentin. Du får hämta dig en ny kopp kaffe till arbetsdagen.

Amanda Marshall var det här och sången heter Let It Rain. För det är Thomas Dibdahl som sang Sunshine i NRK P1 i kompass med Paul Plassen i studio. Det har varit trevligt att ha varit samman den här timmen. Du, imorgon klockan 12 i NRK P2 så kan du höra kompass. Då har vi säsongpremiär och så är på plats utöver hösten också på söndagar. Om du har lust att höra oss här eller i appen, där får du allt möjligt och där kan du också höra de långa intervjuerna som jag gör utan musik om du har lust till det. Appen NRK Radio är stället att finna fram till. Vi ska räcka lite Ramon och ha också för vi sänder stafett pinne vidare in I NRK P1 dagen. Hoppas du har en ordentlig söndag där ute.

Det var Billy Paul och låta vi hörte heter Your Song. Många kände den kanske igen som Sir Elton Johns originala för det var alltså en coverlåt. Hvis du är glad I coverlåter så är det bara att glädja sig för I löpet av sändningen ska vi självklart också ha vår coverlåt konkurrens som vi har valt att kalla Hermegåsa men nu ska vi alltså höra King Skurkoen sammen med

alt eftersom hur länge du har varit med oss här. Mitt namn är Pia Schild. Och vi kör igång med Walk the Moon. Det är Shut Up and Dance.

Anniversary här I söndagsåpen för vi tar en tur ut I trafiken igen för P6 norrfra in mot Oslo så har det varit en kedjekollision vid Kløfta tre bilar ska vara involverat och trafiken går sakte förbi men på P6 mellan Lavanger och Stjørdal är den nå stängt I Vuddedalen där skyldes brand I en bil ifølge politiet så kör du mellan Lavanger och Stjørdal så må du belage deg på forsinkelse Eliteseriekampen I fotball mellom Ålesund og Vålerenga nettopp ferdig, og man skulle nesten tro det var hockey eller bandy de to lagene holdt på med I ettermiddag, for det ble et skikkelig målkalas på Sunnmøre til slutt. Kampen endte 5-5 etter at hjemmelaget ledet 5-2 en liten halvtime før slutt. Om det blir like målrikt når resten av serien avsluttes senere I dag, får du vite når 4-4-2 begynner klokka 17 her I NRK P1. I England Community Shield-kampen mellom seriemester Arsenal og FA Cup-vinner Manchester City godt I gang. Både Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland startet for sine respektive lag, og 15 minutter før pause så ledde Arsenal 1-0.